7 sati i 15 minuta, raduju se Bosno i Hercegovino, od Kulina Bana do Džekinih dana, 1000 godina, 1000 ljeta zemljo stara. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, raduju se Bosno i Hercegovino, radujte se Bosanci i Hercegovići, od Dune do Drine, od Save do, Moda, do Mora, od Rta Dobre Nade do Skandinavije, od Australije do Meksika, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade do Aljaske. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Bosna i Hercegovina je napravila jučer historijski rezultat. Plasirala se dalje u nokaut svjetskog nogometnog prvenstva. Bosna i Hercegovina, da prostiš, jedna zemlja. Imade. Slobode, sombrero, hokej, kip, slobode, sombrero, hokej. 24. juni je zaista ostao iza nas i bit će upisan zlatnim slovima u historiji bosansko-hercegovačkog sporta, u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa, ali u historiji države Bosne i Hercegovine. Toliko promocije, toliko srca, toliko emocije. Svi su fascinirani navijačima Bosne i Hercegovine, da ih je između 30 i 40 hiljada bilo. Malo nas

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
2: Na dijelu ceste Prvomajska od džamije Krupa 2 centar do skretanja prema naselju Dolovi izgubljena je mašina za udarno štemanje betona. Mašina je bila u metalnom koferu blijedo zelene boje. Za pronalazača ili informaciju koja dovede do predmeta slijedi nagrada. Sve informacije javiti na broj telefona 061 752 726.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.